ti kwa na se mi da so mi ti gbe mu a se ni pe ni na wuwa she u be nyankwa na wo da so ti asidea ye